0: P4-helgen med Inger Dale.
1: Som ønsker deg en riktig så fin lørdag, og som selv har brukt deler av den til å scrolle litt rundt på det store internettet. Og en av de tingene som dukket opp der var en post, som det heter, fra Richard Herrey, altså en av gutta I Herreys. For visste du at han har faktisk jobbet som danser I New York, og så god var han at han var med I Fame, ja, den aller første store danser.